levante a mão no céu e jogue, e jogue, e jogue, jogue, jogue. E abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Abra a